et fantastisk nummer fra Umi og Cheerleader. Før det, så er det Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Og Shake the Gas Everybody Dance. Vi fortsætter med toner fra Sting og The Police. Det er nemlig Don't Stand So Close To Me. Søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Hop dronning Madonna Into The Groove. Før det, så var det Randidi og Sommer i Sanserne. Inden klokken så 9, blandt andet toner fra Kate Bush med Running Up That Hill. Men allerførst, så skal vi have fat i det der fantastiske nummer fra 6 was 9. Her er nemlig Drop That Beauty.

Bjørn Lisa Bær med Intet kommer i en lukket hånd. Ulla Bak med Den gamle automobil. Lige nu her i formiddagsregler på 104 fra Favreskov. Hør med Termits, Yes May Come, Yes May Go. I studiet, Bo

Billy Joe Spells med Blanket on the Ground. Katja Højgaard, og tror du på sommerfugl, derefter Edison og pigen i skoven?

det var To The Moonbeat og Yes Sir, I Can Boogie. Jeg har fundet noget country frem til jer, og det er Taylor Swift og Tim McGraw og Tracia Yearwood og She's In Love With The Boy.

det er Trisha Yearwood og She's in Love with the Boy, og før det var det Taylor Swift og Tim McGraw. Og det var sådan lige for at minde jer om lørdagen fra kl. 15 til 17, så er der masser af country her på kanalen. Og så har jeg fundet, ja tak, Rosted og Krøjtfeldt, og de kom tilfældigvis forbi.